Tayo Gilbert on gan tin wonu emi bayen na lo to ma ti la pa be gege mi oye so fun yin lekan ni papapa e je ka sare wo inu iroyin yajo ajo nipa awon oni foje ah oni theater enu mi ago kini kan gan to sele lago le theater yen na lo se ta fe